0: komiteen for denne store æren.
1: Nesten 30 år etter teaterdebuten, og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
0: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
2: Det sa til slutt dramatiker Arne Ligre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM er stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

0: Dette her Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen I Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuzstredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme I dag.
1: Akkurat I dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale, og så vil jo veldig mye ligge I hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuzstredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig, det må jo gjøres en del grep før dette kan skje I praksis, og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enige om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I nyhetsmålen tidligere I dag, etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså, med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om I denne avtalen her, som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det det ikke en fredsavtale, det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen I 60 dager, går de inn I en våpenhvile. Og I løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp igjen Hormuzstredet, hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuzstredet etter planen, og Iran skal også I bytte mot å åpne Hormuzstredet, som vil føre til store positive ringvirkninger I den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer I bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende I vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet I mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen. Og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring I Midtøsten, de tingene står ikke I denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og, du nevnte Hormuzstredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede I går kveld så skal egentlig Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene I denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen I Hormuzstredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump. Så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering I Schweiz på fredag.
0: Men du, ja, men når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. Februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet var, det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det vært at Iran aldri skal få utviklet atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres I den

0: pensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste fire månedene, eller tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
1: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Yama. Det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angrepet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
0: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velte dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere. Mm.
1: Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
0: Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker jo selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde. Den er ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen, sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det er det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
1: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: Dette Tobias Sten, ingen ringere enn årets spellemann, som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen.
3: Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
2: Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
3: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
3: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, mm. at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det jo derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første man kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg en da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert I at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så Det mange holdt på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de bruker seg ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalstein, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette dette kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette en alvorlig, et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom ytre høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I Forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I Forsvaret. Det folkene som det viktigste I Forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette Vestland I dag på NRK PR.

0: Hello, Beyoncé på Vestland I dag med Tarjei og Brutt Jorden. Og vi har som vanlig en rikholdig radiomeny til deg på denne her fine sommerdagen.
1: Ja, vi gir oss aldri, Brutt Jorden.
0: Nei, gjør ikke det, vet
1: jeg. Neida, og I dag så blir det litt snakk enda mer, kanskje. Kan vi si om Atløysambandet, den planlagte broen fra Askvoll til Atløy, den har vi jo snakket mye om, og hvor dyr den og hvor mye krangling det om byggingen der. Akkurat nå sitter politikerne I gruppemøte I Hardanger faktisk, før fylkestinget starter I morgen. Der det vel siste innspurt på diskutering I dag. Ja. Finner de vel kanskje ut av hvordan de skal stemme. Vi skal få høre mer om hva som skjer der senere.
0: Og så har vel de fleste fått med seg at det fotball-VM, men det I gang.
1: Jeg har fått det med meg.
0: Du har fått det med deg, sikkert mange andre også. Jeg har stått opp litt på natt, ikke så veldig lenge, men litt for å se litt kamper. Faktisk har gjort det I helga. Mm. Og det sikkert mange som gjør det, og det jo en litt annen tidszone også. Dermed blir jo kampene på en tid vi egentlig skulle ha sovet.
1: Ja, jeg har selv, jeg kjenner at jeg litt I søvn under skudd allerede, jeg, og det har bare vært I et par dager.
0: Men hvor, ja, men hvor krise dette her, å være, komme litt skjevt ut med søvnen? Vi skal få besøk av en søvnekspert som kan svare på det.
1: Og så noe annet som har skjedd I helgen, Britt Jorden, det at det har vært Bergenfest her I Bergen, stor festival, og BT sine anmeldere, konsertanmeldere, de har delt ut hjerter, som de I form for terningkast da. Og til mange sin store overraskelse, dette her har blitt mye diskutert og mange som har reagert på, så det flere kjente artister som rett og slett blir slaktet, virkelig radbrekt av anmelderne I hare ordlag. Hva tenker du, altså, har du noen gang vært på konsert, og så har du kost deg, og så sett at han har fått terningkast 1 etterpå, liksom?
0: Ja, så jeg lurer på å ha med våre på samme konsert, det lett å tenke, fordi at det kan være ganske stor forskjell på hvordan en opplever ting.
1: Så da vil vi gjerne snakke litt om det I dag, og vi skal få besøk av en av anmelderne for Bete senere. Men hva tenker du, konsertanmeldere egentlig for strenge? Skjønner ikke de helt hva målgruppen til konsertene Eller det sånn at artistene må bare tåle å få litt kritikk I nyene? Kom deg inn I appen NRK Radio du og stemme på avstemningen vår der.
0: Nå skal du få musikk fra Rebecca Bengfield, en tangling, mens vi venter på lokalnytt med Per Christian Grimeland.

0: Rebecca Bengfield med Untangling.
1: Og nå har Per Christian kommet for å gi oss en lokal nyhetsoppdatering.
2: Mannen som siktet for å drepe svigermorsi i Alver fengslet i ytterligere 4 veker. Det har Hordaland tingrett avgjort. Retten mener det fremleis fare for at mannen vil flykte fra land om han vært løslaten. I før fengslingsforlenging mente tingretten at mistanken var svekket og ville løslate mannen. Dette ble omgjort av lagmannsretten og høgsterett avviste anken. De første undersøkingene etter dødsulykka i Lærdal fredag tyder på at bilen hadde høg fart og han kjørte inn i et feriehus. En tysk og en engelsk statsborger på høvesvis 58 og 63 år omkom. Politiet har funnet spor over et jord av bilen blir nå undersøkt teknisk. Et flertall på Stortinget, bestående av FRP, Høyre, Senterpartiet og KrF, presiserer i dag at rentekompensasjon for fergeavløsningsprosjekt skal gjøres permanent. Justeringen kommer etter at fylkesdirektøren i Vestland tvilte på ordninger i samband med Atløysambandet. Erling Sande, som stortingsrepresentant for Senterpartiet, understreker at dette skal gi fylkestinget trygghet for handsaming av Atløysambandet i morgen. Og det var alt i lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Det er ikke så mye å snakke om i trafikken, hverken ferieavløsning eller trafikkbilde, men hvis du står i en lang kø og lurer på hvorfor, eller ser noe i trafikken som påvirker bildet, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Og hvis du lurer på hvordan været blir utover denne her mandagen, og ikke minst utover i veka, så får du snart svaret, for da skal vi prate med statsmeteorologen vår. Men du skal få litt mer musikk her. Askeladden, se frem!

0: sol og skinne. Det ser ut som det godt og varmt ute. Jeg har I alle fall fått på meg sommerskjørte I dag. Hvem deg, Tarjei? Har du fått på deg en shorts eller t-skjorte? Eller?
1: Jeg går faktisk I bukser og genser, og jeg har ikke hatt på meg noen sommerskjørte heller så langt.
0: Ta det på I morgen, da. Det gleder meg til. Men du, vi kan si god ettermiddag til statsmeteorolog Magnus Haukeland. Hei.
2: God ettermiddag,
0: ja. Ja. Det fint vær I hele Vestland akkurat nå?
2: Ja, det eneste bildet jeg fant med en del skyer, det var Nordfjordeid lengst nord I Sognefjorden. Ellers det stort sett skyfritt, og, eller noen få skyer da, men veldig fint vær. Og sånn blir det nok det meste av ettermiddagen og kvelden I dag. Temperaturer opp mot 20 grader mange plasser og indre strøk, så kan det bikke et par og 20 grader I dag også.
1: Og nå snakker du da om, altså utover ettermiddagen sånn, det sånn at nå er det sommer, det bare fortsetter?
2: Ja, det blir en veldig fin sommersdag I dag. Det jo litt vind på kysten opp I en liten til stiv kuling, så det kan jo gjøre at der vinden tar, så føles det litt kjøligere, men finner en seg en god krok, så blir det en fin sommersdag I dag, og fortsetter sånn I morgen. Litt mindre vind også da. Frisk bris til liten kuling fra nord på kysten, mens indre strøk så det lite vind, og temperaturene kan igjen bikke 20 grader, særlig da I indre strøk I morgen.
0: Ja, hvor lenge får vi beholde sommerværet I denne omgangen?
2: Ja, det skyer litt til utover onsdagen, men det blir opphold frem til kvelden, så det blir en ganske grei dag, litt regn fra onsdag kveld. Temperaturen fortsatt ganske greie onsdag da, mellom 15 og 20 grader. Etter da så blir det nok litt mer ustabilt igjen fra torsdag av og resten av veken, men samtidig kan temperaturene bikke 20 grader de gangene når solen kommer frem innimellom.
1: Nå vet ikke om du, altså det alltid vanskelig å spå langt frem I tid, men nå vi jo halvveis I juni. Skal det liksom ikke komme en skikkelig langvarig sommer I år?
2: Ja, det var liksom, fikk aldri den langvarige perioden I april og mai som jeg pleier å få, og nei, det drøyer litt, så vi får jo satse på at heller kommer I fellesferien I år da.
1: Jeg satser.
0: Vi satser på det. Takk til deg, meteorolog Magnus Haukeland. I don't think I know you.

0: på god Vestland i dag.
1: Jeg håper du har en god Vestland i dag. Klokken har passert 14.30. Det lokale nyheter nå fra Per Christian.
2: Et flertall på Stortinget bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og KrF presiserer i dag at rentekompensasjon for ferjeavløsningsprosjekt skal gjøres permanent. Justeringen kommer etter at fylkesdirektøren i Vestland tvilte på ordningen. Erling Sande, som stortingsrepresentant for Senterpartiet, understreker at dette skal gi fylkestinget trygghet før morgendagens behandling av Atløy-sambandet.
3: Ja, det er jo fylkesdirektøren blant annet som har stilt spørsmål ved om regjeringen har intensjon om å videreføre den ordningen. Og den tvilen også har jo kommet inn i debatten om Atløy-sambandet, og da ønsker vi å bidra til å skape ro kring ferjeavløsningsordningen, sånn at fylkestinget skal ha trygghet for det, i alle fall når de skal avgjøre denne saken.
2: Mannen som er siktet for å drepe svigermor si i Alver er fengslet ytterligere 4 uker. Det har Hordaland tingrett avgjort. Retten mener det fremleser fare for at man vil flykte fra land om man vet løslaten. I forrige fengslingsforlenging mente tingretten at mistanken var svekket og ville løslate mannen. Dette var omgjort av lagmannsretten og høyesterett avviste anken. De første undersøkingene etter dødsulykka i Lærdal fredag tyder på at bilen hadde høy fart og han kjørte inn i et feriehus. En tysk og en engelsk statsborger på 58 og 63 år omkom. Politiet har funnet spor over et jord og bilen blir nå undersøkt teknisk. En mann i 30-åra i Sogn og Fjordane tingrett er dømd til 60 dager fengsel for kroppsskade. Under et julebord i Stryn i desember i fjor slo han en annen mann gjentekne ganger i anletet med knytt neve. Fornærma fikk kuttskader som måtte syast. Domfelte nekta straffskyld og hevda nødverge, men retten avviste dette. Og det var alt i lokalnytt.
4: Vestland i dag på

0: La meg gå og sang, Rakel.
1: Så skal vi nå ta en liten tur ned til Ullensvang og Røldal, for der er det altså planer om Norges største kraftutbygging på 40 år. Og etter en del motstand så har Lyse nå annonsert at de endrer litt på planene sine. Men er det nok, hvis så prater vi med ordføreren straks der.
0: Nå skal du få mer musikk her. Det Major League med Stadium Portraits.